0: Reklama Citrusze.
1: Radio Citrusis sa reklamo samsakhovi. 577-49-10-28.
2: Თქვენ უსმენთ Radio Citrus. FM 97.3.